0: ваз ва дурнамои ҳамкориҳои тоҷикистон бо кишварҳои ҷаҳон, созмонҳои минтақавию байналмилалӣ.
1: The Assembly will hear an address by His Excellency Mr. Emomali Rahmon.
0: ташаббусҳои ҷаҳонӣ ва барномаҳои роҳбурдии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
1: President of the Republic of Tajikistan.
0: Баррасии ин мавзӯъҳо аз дидгоҳи коршиносон ва таҳлилгарон дар барномаи Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе соати 9:15 дақиқа аз радиои Тоҷикистон бо мо бошед.
2: از سلسله هنرهای مردمی رغز بافی هنری از پشم گوسپند بافتنی متای درشتی رغزه رغزبافی در بین تاجیکان کوهستان و قسمان وادی ها که به پروریش گوسفندان شغل داشتند معمول بود он асосан кори занҳо буда, бештар онҳо дар фасли зимистон ришта расида, аз он бар дукон матои рағза мебофанд. Аз матои рағза одатан чакман, шалворҳои ғафси пашмин, пайтоба, линга, чорухбанд ва арғамчин тайёр мекарданд. Радио Саёҳат.
3: Ошноӣ бо мавзеҳои саёҳӣ, шаҳрҳои қадима, кушку қалаҳо.
2: Радио Саёҳат.
3: سفر به خاطر آموزش، ورزش، فراغت و طبابت.
2: برنامه رادیو سیاحت
3: از رادیو تاجیکستان.
4: سیاحت این سرمایه گذاری به خود است. هر سفر خاطره، تجربه و جهانبینی نو می آورد. هر قدم در راه سفر یک تأثیرات، هر منظره یک الهام تازه و هر لحظه یک خود.

0: хотираи фаромӯшнашаванда мебошад. дуруд мегӯем ба шумо сомиёни азиз. барномаи радио саёҳат аст. тақдиматон аз мавҷи 104.7 FM радиои тоҷикистон. барномае ки шуморо ба гӯшаҳои гуногуни кишвар мебарад ва аз зебогиҳо, таърих ва зиндагии мардум қисса мекунад. имрӯз мо сафар мекунем ба яке аз минтақаҳои нодиру дилфиреби кишвар, ноҳияи Рушон. рушон яке аз ноҳияҳои зебоманзари кишвари маҳбубамон аст, ки дар миёни қаторгоҳҳои аз ғулон ва рушон воқеъ аст. он дар шимол ба ноҳияи ванҷ, дар шарқ бо ноҳияи мурғоб, дар ҷануб бо ноҳияи шуғнони тоҷикистон ва дар ғарб бошад бо шуғнони вилояти бадахшони афғонистон ҳам марз мебошад. аз шимолу шарқи ноҳияи рушон ба ҷанубу ғарби он руди бартан гузар мекунад. масоҳати ноҳияи рушон 5870.7 км квадратӣ мебошад. рушон минтақаи таърихӣ дар кӯҳистони бадахшон аст, ки дар ҳар ду соҳили дарёи панҷ ҷойгир мебошад. бори нахуст муҳаққиқ ва сайёҳи рус Вановский ба маънои этимологии калимаи рушон таваҷҷӯҳ намуда, маънои онро аз худи рушониён пурсон мешавад, ки онҳо ба ин муҳаққиқ вожаро дар маънии сарчашмаи рушноӣ, хурсандӣ ва шодмонӣ баён намуданд. ин ноҳия 29 октябри соли 1932 таъсис ёфтааст. маркази ноҳияи рушон шаҳраки Вамар аст, ки 67 километр шимолтар аз шаҳри Хорух дар резишгоҳи руди Бартанг ба руди Панҷ ҷой дорад. рушон танҳо як минтақа нест, балки ҷаҳоне аз табиати пок, ҳавои соф ва манзараҳое, ки ҳар бинандаро мафтун месозанд. инҷо ҳар кӯҳ, ҳар дара ва ҳар руд қиссае дорад, ки арзандаи шунидан аст. дар идома бояд гуфт, ки ин сарзамини зебо на танҳо бо табиати нотакрор, балки бо мероси ғании таърихи ва фарҳангии худ низ шинохта шудааст. яке аз чунин ёдгориҳои нодир қалъаи Вамар мебошад, ки дар маркази ноҳияи Рушон ҷойгир аст. қалъаи Вамар ҳамчун як ёдгории қадима шоҳиди давраҳои гуногуни таърих буда, то имрӯз боқӣ мондааст. девораҳои он аз гузашта қисса мекунанд, аз замонҳое, ки ин макон барои муҳофизати аҳолӣ ва назорати роҳҳои муҳими тиҷоратӣ аҳамияти калон дошт. пас он атрофи қалъа тадриҷан обод гардида ба як нуқтаи муҳими иҷтимоӣ табдил ёфтааст. имрӯз бошад, қалъаи Вамар ҳамчун яке аз мавзеъҳои ҷолиби сайёҳӣ диққати меҳмонону сайёҳонро ба худ ҷалб мекунад. омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами яки ноҳияи Рушон, Раима Охонлалова, аз таърихи ин макони зебову мафтункунанда чунин қисса кард.
1: ҳар сангаш қиссае аз мардони шуҷоъ, ҳар чашмааш таронае аз покӣ дорад. ин кӯҳандиёр рӯшон замин мебошад. номи рӯшон худ маънои рӯшанӣ дорад ва ин рӯшаниро дар симои мардуми илмдӯсту меҳмоннавози он дида мумкин аст. рӯшонро дар розаи тиллоии бадахшон меноманд, зеро мас аз ҳамин ҷо ба сӯи қалби кӯҳҳои Помир роҳ боз мешавад. имрӯз рӯшон, ки аз маркази муҳими сайёҳӣ ва фарҳангӣ табдил ёфтааст, бо шарофати сиёсати созанда дар рӯшон роҳҳои нав, мактабҳо ва марзҳои муосир бунёд мешаванд. аммо бо вуҷуди ин, рӯшон тавонистааст, ки асолати миллӣ ва забони қадимии худро ҳифз кунад. вақте мо дар бораи рӯшон мегӯем, пеш аз ҳама қалъаи Вамар ба пеши назар меояд. ин қалъаи бостонӣ рамзи матонат ва шуҷоати гузаштагони мо аст. он мисли нигаҳбони содиқ дар маркази ноҳия қомат афрохта, аз таърихи кӯҳан ва тамаддуни баланди ин мардум гувоҳӣ медиҳад. қалъаи Вамар дар давраи шоҳтолиби сармаст сохта шуда, соли 1684 навсозӣ гардидааст. соли 1843 сохтмони қалъа бо фармони ҳокими рӯшон Сулаймонхон дар майдони аз 15 гектар аз нав оғо шуда тӯли 3 сол идома ёфт. қалъа 3 дарвоза, 1 тӯбхона, зиндони 2 қабатаи зеризаминӣ ва дар зери дарахти чанор чойи обдуз дошт. баландии девори қалъа 60 метр, панои деворҳо дар поин 7 метр ва дар боло 3 метрро ташкил медоданд. боғи сарсабзи онро беш аз 100 намуд дарахтони бесамар ва баҳрадор зинат медоданд. дар сани қалъа майдони васеъ бо номи регак майдон, яъне майдони регзор موجود بود که جای برگزاری جشن و مراسم ها و بازی های ملی بود که از قبیل گوشتینگیری، از دوانی، بزکشی، چوگانبازی و غیره بوده است.
0: قلعه ومر یکی از یادگاری های بوحشمت تاریخی در جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. قلعه ومر در قسمت جنوبی و غربی شهرک ومر در ساحل دریای پن جایگیر است. شهرک ومر مرکزی معموری ناحیه روشان در مکان همواره جایگیر شده است که دریاهای برتنگ و دریای پنج در مرز تاجیکستان با افغانستان و هم آمیزش می یابند. در مقایسه با خرابه های سرشماری قلعه های در بدخشان این بنا نسبتاً نو بوده دیواره های آن به قدر کافی حفظ شده اند. باستانشناسان صحنه ساختمان این قلعه را به عصر 19 ربط می دهند. در منبع های محلی به مانند تاریخ حکیمانی ومر باشد ذکر شده است که این قلعه چند عصر پیش ساخته شده است. طبق روایت قلعه ومر در زمان زندگی شاه طالب سرمست ساخته شده است. قلعه بعدتر تعمیر گردیده است. احتمال می رود که در این مکان قبلا قلعه خردتر وجود داشت. قلعه کلان باشد بعدتر از جانب حاکم محلی سلیمان خان در سال 1843 ساخته شده است. در ابتدا قلعه اساساً برای مقصدهای مدافع خدمت میکرد، اما تدریجاً آن به قرارگاه حکمرانی محلی و خارجی آن تبدیل یافت. بسانت شیرالیه با همراه دوستان به این مکان برای سیر و سیاحت رفته از قلعه ومر دیدن نمودند و تأثیرات خود را چنین بیان نمود.
2: قلعه ومر یک قلعه قدیم است که در حدود دهه ومر جایگیر شده است. آن در بلندی ساخته شده است تا تمام اطراف خوب مشاهده شود و راه درآمد و برآمد با آسانی دیده شود. ما با دوستانم بار اول به تماشای این موضع آمدیم. واقعا هم مکان تاریخی زیباست. در این قلعه تاریخ نهفته است. قلعه اساسا از سنگ و خوب عبارت است و دیوارهایش غلظ مستحکم بودند. در وقت حمله محافظت میکند برای نظارت منطقه و حفظ اهالی اهمیت مهم داشته. امروز از قلعه تنها خرابه ها باقی مانده ولی که قسمی از دیوارها و شکل عمومی آن هم امروز از قلعه باشد تنها خرابه باقی مانده است ولی قسمی از دیوارها و شکل عمومی آن هنوز دیده می شود. حتی در همین حالت هم قلعه ومر بزرگی و تاریخ خود را گم نکرده است. قلعه ومر یک یادگاری مهم تاریخی روشن به شمار می رود که برای آموزش گذشته منطقه قلعه ومر یک یادگاری مهم تاریخی روشن به شمار می رود و برای آموزش گذشته این بهترین منطقه است.
0: کوههای بلند، دریاهای پرجوش و وادیهای سرسبز در اینجا یک منظره افسانوی را می‌سازند. هر کسی که بر روشان قدم می‌گذارد، خود را گویا در آغوش طبیعت ناب می‌بیند. در برابر این زندگی مردم نیز در آنجا جالب است. آنها با مهنت دوستی و مهمان‌نوازی خود معروفند. هر مهمانی که به آنجا برای سیر و سیاحت می‌رود، نه همچون سیاح، بلکه همچون یک دوست نزدیک پذیرفته می‌شود. این سرزمین از لحاظ سیاحی نیز دارای امکانیت های بزرگ است. هوای تازه، آبهای مصفا و طبیعت افسانوی این موضع را به یک مکان جالب برای دوستداران سیر و سیاحت تبدیل داده است. در میان این همه زیبایی قلعه ومر همچون یک نشانه تاریخی باقی مانده است. یادگاری که گذشته را به امروز می پیوندد. دیواره های آن گویا حکایه های صد ساله ها پیش را در خود نگاه می دارند. باید گفت که راه اساسی که روشن را با خروغ و شهر دوشنبه می پیوندد شاهراه پامیر است. سیاحانی که از شرق می آیند می توانند توسط راه دشوارگذری وادی برتنگ عظیم ومر شوند. شهرک ومر فرودگاه خرد و زیبایی دارد که در زمان شوروی با آن تیاره خرد مسافری و چرخبالهای برکشانی منتظم پرواز میکردند. این فرودگاه همچنین چون پایگاه برای کوهنوردان، گیولوگها و دیگر تدقیقاتچیانه که برای کشف کوههای پامیر بروشان و از آنجا به یزغلان اینچنین برتنگ پرواز میکردند истифода мешуд. Бинобар ин сохтмони фурудгоҳи сайёҳӣ дар шаҳраки Вамар метавонад онро ба нуқтаи истироҳат ва парвози минбаъда, ба нақшагирии сафар ба кӯли Сарез ва дигар қисматҳои Помир табдил диҳад. Идомаи андешаҳои ҳамсӯҳбатамон Раима Охонлаловаро мешунавем.
1: Ҳокимони қалаи Вамар бо Арсуфизода ва Қиматшо Исматзода буданд. Қалаи Вамар ҳоло яке аз ҷойҳои асосии шоҳрои Помир аст. Сайёҳоне ки ба ин минтақа ташриф меоранд, ин қаларо ба барномаҳои сайёҳии худ дохил мекунанд, то таърих ва рӯяи Помирро эҳсос кунанд. Бар хилофи бисёр ёдгориҳои қадимии минтақа, қалаи Вамар нисбатан хуб ҳифз шудааст. Харобиҳои қала то ҳол унсурҳои меъмории қадимиро нишон медиҳанд, ки онро барои таърихшиносон ва сайёҳон махсусан ҷолиб мегардонад. Қалаи Вамар танҳо санг ва девор нест, он иродаи шикастанопазири мардуми рӯшон аст, ки дар тӯли ҳасро аз ҳувият ва хоки худ мудофиа кардаанд. Имрӯз дар назди қалаи Вамар чорабиниҳои фарҳангӣ ва ҷашнҳои миллӣ, аз ҷумла Наврӯз, бо шукӯҳу хос гузаронда мешавад. Инҷо маконест, ки гузашта ва имрӯзаи мардуми рӯшон бо ҳам пайванд мехӯрад. Барои сокинон қала танҳо як осори таърихӣ нест, балки нишони ҳувияти миллӣ аст. ҳамин тавр қалаи Вамар китоби кушодаи таърихи рӯшон аст. Агар рӯзе ба Помир сафар кардед, ҳатман дар канори ин деворҳои бостонӣ лаҳзае таваққуф кунед ва садои таърихро бишнавед.
0: дар ҳақиқат ноҳияи Рӯшон бо имкониятҳои васеи сайёҳӣ ва мавқеи ҷуғрофии худ метавонад ба яке аз самтҳои муҳими рушди сайёҳӣ дар кишвар табдил ёбад. Махсусан мавҷудияти чунин ёдгориҳои таърихӣ аз ҷумла қалъаи Вамар дар баробари табиати нотакрор барои ҷалби сайёҳони дохиливу хориҷӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. имрӯз таваҷҷӯҳ ба рушди инфрасохтори сайёҳӣ аз ҷумла роҳҳо, хизматрасониҳо ва муаррифии дурусти имкониятҳои минтақа метавонад рӯшонро ба як макони боз ҳам маъруф табдил диҳад, зеро ин сарзамин дорои ҳамаи унсурҳои зарурӣ барои сайёҳати ҷолиб аст: табиат, таърих ва фарҳанг. ҳамин тавр метавон гуфт, ки Рӯшон на танҳо як гӯшаи зебои Тоҷикистон, балки як макони умедбахш барои рушди сайёҳӣ ва муаррифии бештари кишвар дар арсаи байналмилалӣ мебошад. бо ҳамин барномаи имрӯзаи Радио Сайёҳат ба анҷом мерасад. Умедворем, ки ин сафар ба Рӯшон ва қалъаи Вамар барои шумо низ ҷолиб буд. дар таҳияи барнома саҳм доштем масъули барнома ман Зиёдамоҳ Ҷобирова, коргардон Ҷонибеки Идибек. то барномаҳои баъдӣ хайр.

0: дар рӯзнома ва ҳафтаномаҳои тоҷикистон ва ҷаҳон кадом мавзӯъ ва масъалаҳо бештар рӯи чоп меоянд?
1: در نشریه منبری خلق
2: هفتنامه SSR مطلب بانامی
3: در مطلب دیگری هفتنامه توجیکستان
1: بریتانیوی فاینینشال تایمز با نشری مطلب نوشته است که
0: بررسی مهمترین جزئیات مواد چاپی را در برنامه شرح مطبوعات از رادیو توجیکستان میشنوید.
4: جمهوریت دولت و حکومت همیشه غمخور و در کنار مردم است. صدای مردم صحای علاقه در تاجیکستان تا سال 2040 به کلی نوسازی می شود. از یپیلوس قرضای ایپوتکی برای اکثر مردم کشور دسترس نیست. جهانی پیام رادیو و تلویزیون سپری با اعتماد حفظ صلح و ثبات در کشور است. درود شنونده عزیز، با شما منصور شاهیان. نشریه‌های چاپی این هفته تاجیکستان در مورد مهمترین رویدادهای داخلی و خارجی از جمله تجلیل روز کسبی کارمندان تلویزیون، رادیو و صحای علاقه در کشور و دیگر موضوعها مطالب خبری و تحلیلی چاپ کردند. نشریه جمهوریه در شماره روز ششم می مقاله تحت عنوان تاجیکستان نقش کشور صلح‌آفر در دورنمای تامین امنیت آسیای مرکزی منتشر کرد. مؤلف یادآور می‌شود که اخیراً در شهر دوشنبه همایش امنیتی آسیای مرکزی تحت عنوان نظام امنیتی آسیای مرکزی نگرانی‌ها، تهدیدهای معاصر و ظرفیت‌های استراتژی برگزار گردید. خیرالدین عثمان‌زاده رهبری مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در این همایش تاکید نمود که با تغییریابی نظام سیاسی جهان و افزایش رقابت‌های ژئوپلیتیکی کشورهای منطقه برای تحکیم امنیت منطقه‌ای مناسبت هماهنگ شده و واقع بینانه نشان می‌دهند. با گفته عثمان‌زاده یکی از دستاوردهای مهم در این سمت به امضا رسیدن سازشنامه درباره نقطه پیوست سرحدهای دولتی جمهوری تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان در وادی فرغانه، اینچنین قبول اعلامیه خوجند اوید به دوستی ابدی می باشد. وی افزود که اقدامات مذکور سهم نظررس در تحکیم اعتماد، کاهش احتمالی نزاع‌ها و فراهم آوردن محیط استوار همسایگی نیک گذاشت. نشریه رسمی جمهوریت در این شماره همچنین مطلب با نام روحیه تازه ساکنان کلابشهر از غمخوری های پیشوای ملت چاپ کرده است. مؤلف می نویسد که پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در برابر اظهار همدردی به پیوندان جان باختگان بر اثر آفت طبیعی در شهر کلاب برای برطرف سازی هر چه زودتر عاقبت های سیل و آبخیزی و یاری همه جانبه به ضرر دیدگان دستور قطعی دادند که در کوتاه‌ترین مهلت تطبیق عملی خود را یافته ایستاده است. قدرت الله دینایف یکی از ضرر دیدگان به خبرنگار جمهوریت اظهار داشت که آسیب دیدگان آفت طبیعی در این روزهای سخت هیچ احساس تنهایی نکردند. با گفته نامبرده پس از آرام گردیدن وضعیت فهمیدیم که در این لحظه های برایمان مشکل از رئیس ولایت دولت علی سید سر کرده تا راهبران و مسئولان مقامات دخلدار با سپارش پیشوای ملت همه دربری مردم قرار داشتند. این غمخوری فوری راهبری دولت را نسبت به مردم دیده باری غم و اندوه ما سبک شد و هیچ احساس تنهایی نکردیم، تاکید میکند این ساکنی کلاب شهر. در فرجام مطلب مؤلف می نویسد در آخر یک سوال در ذهن ما پیش می آمد که با کدام راه می توان این آفت را در محل مذکور پیشگیری کرد، زیرا این بار دویم است که در مکان مذکور سیل سببگوری خرابی های زیاد می گردد. از صحبت با مردم اینجا برمی آید که وسیع تر کردن کانال آپارتای موزه دیوانسای راه یگانه حل مسئله می باشد. شاید یک بار خرج زیادتر شود، اما من بعد سر زدن سیل فرای های تلفات بار ممکن است که با پورگی پیشگیری شود. نشریه پارلمانی صدای مردم در شماره روز 4 می مقاله زیر عنوان استراتژی رشد صحای علاقه زمینه با اعتماد رشد اقتصاد رقمی چاپ کرده است. اسفندیوری سعدالله سردار خدمات علاقه در این مقاله مهمترین نکات استراتژی رشد صحای علاقه جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 را بررسی کرده است. муаллиф менависад ки мушкилоти муосир аз ҷумла рушди бо суръати технологияҳои рақамӣ афзоиши талаботи аҳолӣ ва тиҷорат бо истифода аз хизматрасониҳои босифати алоқа зарурати таъмини устувории кибернетикӣ ва таҳкими соҳибихтиёрии рақамӣ аҳамияти ба нақшагирии муназзам ва дарозмуддатро пешакӣ муайян мекунанд дар идома зикр мешавад ки қабул гардани стратегияи мазкур имкон медиҳад ки шабакаҳои интернет ва алоқа аз ҷумла 4G 5G ва нахи нурӣ ва се ва навсозӣ шуда сифати хизматрасонӣ ва фарогирии бештар ҳатто дар минтақаҳои дурдаст муҳайё гардад аз сӯи дигар он ба рушди зерсохтор мусоидат намуда ба арзонтар гардидани хизматрасониҳои алоқа ва беҳтар шудани дастрасӣ ба онҳо мусоидат менамояд ҳамзамон ба истилоҳ нобаробарии рақамӣ байни шаҳр ва деҳотро коҳиш дода барои рушди ҳукумати электронӣ хизматрасониҳои онлайн ва тиҷорати электронӣ замина фароҳам оварда шаффофият ва самаранокиро меафзояд ҳафтаномаи тоҷикистон дар шумораи рӯзи 6 май хабар медиҳад ки дар тоҷикистон аз оғози фасли гармо маҳдудияти мавсимӣ барои ҳаракати нақлиёти гаронвазн ҷорӣ мегардад тибқи иттилои мақомот ин тадбир бо ҳадафи ҳифзи роҳҳо аз фарсудашавии бармаҳал андешида шудааст бинобар маълумоти вазорати нақлиёт маҳдудият аз 1 июн оғоз шуда то 31 августи соли ҷорӣ амал мекунад дар ин давра ҳангоми баланд шудани ҳарорати ҳаво аз 25 дараҷа ҳаракати мошинҳое ки вазнашон аз 6 тонна зиёд аст рӯзона аз соати 10 то 19 маҳдуд карда мешавад таъкид мегардад ки чунин маҳдудиятҳо ба хотири пешгирӣ аз осеб дидани қабати роҳҳо дар шароити гармии баланд роҳандозӣ мешавад зеро ҳарорати баланд метавонад ба сифати роҳҳо таъсири манфӣ расонад ҳафтаномаи руси забони азияплюс дар шумораи рӯзи 7 май бо нашри матлабе хабар дод ки дар семоҳаи аввали соли 2026 дар тоҷикистон 11,500 нафар соҳибкорони нав ба қайд гирифта шуданд тибқи иттилои агентии омор дар натиҷа шумораи соҳибкорони инфиродӣ ба наздики 350,000 нафар расид ки нисбат ба соли гузашта 4.3% зиёдтар аст дар ин замина таъкид мешавад ки рушди тиҷорати хурд дар кишвар дар сатҳи давлатӣ дастгирӣ карда мешавад дар тоҷикистон қонун дар бораи дастгирии соҳибкорӣ вуҷуд дорад ки фароҳам овардани шароити мусоид барои тиҷорат аз ҷумла имтиёзҳои андозӣ барномаҳои давлатӣ ва дастгирии молиявиро пешбинӣ мекунад ғайр аз ин дар кишвар барномаи давлатии дастгирии соҳибкорӣ барои солҳои 2023-2027 амал мекунад ки ба рушди соҳибкорӣ ва беҳтар кардани муҳити тиҷорат нигаронида шудааст маблағи умумии ин барнома тақрибан 113 миллион сомониро ташкил медиҳад ки 19 миллион аз буҷе тақрибан 7 миллион аз шарикони рушд ва 7 миллион сомонӣ аз бахши хусусӣ маблағгузорӣ мешавад ҳафтаномаи азияплюс дар ин шумора ҳамчунин бо нашри матлаби таҳлилие масъалаи дастрасии аҳолӣ ба қарзҳои ипотекиро дар тоҷикистон матраҳ кардааст муаллиф таъкид мекунад ки яке аз мушкилоти асосии бозори ипотека дар тоҷикистон фоизҳои баланд аст зеро тибқи маълумоти бонки миллии тоҷикистон меъёри миёнаи фоизи қарзҳои ипотекӣ айни замон 20.7%-ро ташкил медиҳад бо назардошти ин бисёре аз мардум наметавонанд бо чунин шартҳо қарзи ипотекӣ гиранд зеро пардохти барзиёди ипотека метавонад аз арзиши ибтидоии манзил чанд маротиба зиёдтар шавад дар идома муаллиф меафзояд ки ғайр аз ин мушкили муҳлати кӯтоҳи қарзҳои ипотекӣ низ вуҷуд дорад одатан муҳлати ипотека дар тоҷикистон аз 7 то 10 сол зиёд аст ки боиси пардохтҳои баланди моҳона мегардад дар баробари ин маблағи пешпардохти аввалияи ҳатмӣ дар ҳаҷми аз 20-30% нархи манзил мушкилоти иловагӣ эҷод мекунад аз ин рӯ қарзиҳи ипотекӣ дар тоҷикистон ҳанӯз барои аксари шаҳрвандон дастрас нест ин аст ки тибқи иттилои бонки миллии тоҷикистон дар соли 2025 саҳми қарзҳои ипотекӣ танҳо 4.6% ҳаҷми умумии қарзҳои додашуда дар кишварро ташкил додааст ҳафтаномаи ҷаҳони паём дар шумораи рӯзи 5 май ба муносибати рӯзи касбии кормандони телевизион, радио ва соҳаи алоқа матлабе бо номи истиқлоли давлатӣ ва рушди телевизиону радио дар тоҷикистон нашр кардааст. Муаллиф дар ин мақола ба таври муфассал рушди радио ва телевизионро дар замони соҳиби истиқлолӣ баррасӣ карда, менависад ки ҳадафи меҳвари барномаҳои телевизион ва радиои ҷумҳуриявӣ маҳаллии давлатӣ ва ғайридавлатӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ба таҳкими пояҳои истиқлоли давлатӣ ҳамҷиҳатӣ ва ваҳдати миллӣ равона гардиданд. Дар баробари ин, ба гуфтаи муаллиф, радио ва телевизион ба эҳё ва арҷгузорӣ ба арзишҳои сиёсӣ ва фарҳангӣ ва меъёрҳои миллӣ мусоидат намуда, барои ташаккули фазои ҳамзистӣ ва ҳамкории созанда дар ҷомеа замина фароҳам меорад. Ба хулосаи муаллиф, дар шароити мураккаби ҷаҳонишавӣ манфиатҳои миллӣ тақозо менамояд ки воситаҳои ахбори омма, ба хусус телевизион ва радио, ҳамчун абзори нерӯманди иттилоотӣ дар фазои муборизаи иттилоотӣ нақши калидӣ бозанд ва ҳамчун сипари боэътимоди давлату ҷомеа дар ҳифзи суботу оромӣ саҳми фаъол гузоранд. шунавандагони гиромӣ, дар ин бахши барнома ба сархати муҳимтарин матолиби нашрияҳои муътабари ҷаҳон назар хоҳем кард. در این زمینه همکارم بحرالله عبدالله مطلب آماده کرده است.
5: نیویورک تایمز افزایش به سابقه نرخ سوزشبوری هواپیمایی و قطع پروازهای بین المللی. فاینانشل تایمز هشدار رئیس جمهوری آمریکا به اتحاد اروپا درباره رویای سوزشنامه دو جانبه. коммерсант эрон назоратро барои убури киштиҳо аз булугои ҳурмуз шадидтар мекунад. дуруд сомиёни изатманд. шарҳи бештари ин мавзӯъҳоро ки дар нашриҳои муътабари ҷаҳонӣ рӯйчоп омаданд пешниҳоди шумо хоҳем кард. рӯзномаи financial times дар як матлаби охири хеш дар бораи созишномаи тиҷоратии амрико ва иттиҳоди аврупо хабар додааст. ба навиштаи ин нашрия, президенти иёлоти муттаҳидаи амрико доналд трамп ба иттиҳоди аврупо ҳушдор додааст, ки бояд то 4 июли соли равон ӯҳдадориҳои худро дар доираи созишномаи тиҷоратии дуҷониба иҷро намоянд. дар акси ҳол, вашингтон метавонад бочҳои гумрукиро ба молҳои аврупоӣ ба таври назаррас боло барад. این سازشنامه که سال 2025 در شوتلندیا به امضا رسیده بود، کاهش تریف‌ها و فراهم آوردن دسترسی بیشتر به بزرگ‌ها را پیش‌بینی می‌کند. از جمله اتحاد اروپا عهده‌دار شده است که بوجه‌ها را برای مولهای صنعتی آمریکایی بیکار کند و برای بعضی محصولات کشاورزی کوتاهای بی‌بودجه جاری نماید. با وجود این جانب آمریکایی اساس بودن روند تصدیق سازشنامه در پارلمان اروپا اظهار نگرانی کرده است. با گفته دونالد ترامپ، اتحاد به طور پورا شرط‌های موافقه شده را иҷро намекунад ва маҳз ҳамин омил сабаби фишорҳои нави тиҷоратӣ шудааст. президенти амрико таъкид намудааст, ки дар сурати иҷро нашудани созишнома, бочҳо ба хусус ба мошинҳои истеҳсоли аврупо метавонанд аз 15 то 25 дарсад афзоиш ёбанд. дар ҳамин ҳол, раиси комиссияи аврупо урсула фон дер лейен изҳор доштааст, ки брюссел ҳамоно ба татбиқи созишнома пойбанд аст ва корҳо дар ин самт идома доранд. ба гуфтаи ӯ, иттиҳод дар марҳилаи ниҳоии иҷрои баъзе бандҳои калидӣ қарор дорад. бо ин вуҷуд, дар дохили иттиҳод назарҳои яксон нестанд. бархе аз вакилони парлумони аврупо аз зарурати бознигарии баъзе шартҳо ва ҷорӣ намудани кафолатҳои иловагӣ сухан мегӯянд. ҳатто раиси кумитаи тиҷоратии парлумон берн ланге сиёсати тарифи вашингтонро ғайриқобили қабул номида аз ноустувории муносибатҳои тиҷоратӣ интиқод кардааст. ҳамзамон, рӯзномаи Financial Times аз қавли коршиносон навиштааст, ки баҳсҳои ҷорӣ метавонанд ба авҷи нави танишҳои тиҷоратӣ миёни ду иқтисоди бузурги ҷаҳон оварда расонанд. бо вуҷуди ин, ҷонибҳо музокиротро идома дода, нишасти навбатиро барои миёнаҳои моҳи май дар назар доранд. рӯзномаи Нью-Йорк Таймс навиштааст, ки дар пайи афзоиши бесобиқаи нархи сузишвории ҳавопаймоӣ дар бозори ҷаҳонӣ, як қатор ширкатҳои авонавардӣ маҷбур шуданд бархе аз парвозҳои худро муваққатан қад ё маҳдуд намоянд. коршиносон ин вазъро ба ноустувории бозори энергетикӣ рабт медиҳанд. ба навиштаи рӯзномаи Нью-Йорк Таймс, арзиши сузишвории авиатсионӣ дар чанд ҳафтаи охир беш аз 20 дарсад афзоиш ёфта, ба сатҳи баландтарини худ аз аввали соли ҷорӣ расидааст. ин омил ба хароҷоти ширкатҳои ҳавопаймоӣ таъсири ҷиддӣ расонида, онҳоро водор кардааст, ки ҷадвали парвозҳоро бозбинӣ намоянд. ширкатҳои бузурги ҳавонавардӣ эълон карданд, ки бо сабаби балоравии хароҷоти сузишворӣ баъзе хатсайрҳои камдаромадро муваққатан қатъ мекунанд. намояндагони ин ширкатҳо гуфтанд, ки афзоиши нархи сузишворӣ то 30 дарсади хароҷоти умумии онҳоро ташкил медиҳад. ҳамзамон, тибқи гузориши ассотсиатсияи байналмилалии нақлиёти ҳавоӣ, дар сурати идомаи ин раванд эҳтимол дорад ширкатҳои ҳавопаймоӣ дар масири тобистони соли ҷорӣ шумораи парвозҳоро то 10-15 дарсад коҳиш диҳанд, ки ин ҳолат метавонад ба сафарҳои байналмилалӣ ва дохилӣ таъсири манфӣ расонад. сабабҳои асосии афзоиши нархи сузишвории ҳавопаймоӣ ва танишҳои геополитикӣ дар минтақаҳои истеҳсоли нафту газ, маҳдуд шудани содирот ва афзоиши талабот вобаста дониста мешаванд. коршиносон таъкид мекунанд, ки تغییرات اخیر در سیاست استثنایی کشورهای عضو اوپک نیز با بالاروی نرخ مساویدت کرده است. در همین حال مسافران علاقه تاثیر این وضع را احساس میکنند. قیمت چیپت های هواپیمایی در بعضی سمت ها بالو رفته، اینچنین حالت های بیکار یا به تاخیر افتادن پروازها نیز زیاد شدند. به گفته تحلیلگران اگر نرخ سوزشواری در سطح کنونی باقی ماند، شرکت ها میتوانند خراجات را به دوش مسافران گذارند. با وجود مشکلات موجوده برخی شرکت ها تلاش دارند با استفاده از هواپیماهای کم مصرف و بهتر کردن ادارکنی پروازها تاثیر منفی را کاهش دهند. با این همه کارشناسان هشدار میدهند که بازار اویاسیا در ماههای نزدیک میتواند با مشکلات جدیتر روبرو شود. روزنامه کمرسانت روسیه در باره سخت‌تر شدن نظارت ایران به عبور کشتی‌ها از گلوگوی هرمز نوشته است. طبق این روزنامه می‌نویسد مقامات نظامی ایران گفتند که چوره‌های نو از سنجش کشتی‌ها نظارت حرکت و محدودیت‌های موقتی عبور عبارت خواهند بود. این اقدام در پس منظر افزایش تنش‌های گیاپولیتیکی و نگرانی‌ها از امنیت منطقه صورت گرفته، هدف از آن تأمین امنیت کامل راه‌های بحری ارزیابی می‌شود. گلوگوی هرمز یکی از مهم‌ترین راه‌های انتقال انرژتیکی در جهان محسوب شده، طبق معلومات اجنتی بین‌المللی انرژتیکی تقریبا 20% نفت جهان از همین مسیر انتقال داده می‌شود. از این رو هر گونه محدودیت در این منطقه می‌تواند با بازار جهانی انرژتیکی تاثیر جدی رساند. در همین حال نمایندگان ایالات متحده آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی از این اقدام اظهار نگرانی کرده، اون را خطر احتمالی به آزادی کشتیرانی ارزیابی نمودند. با گفته اونها این محدودیت‌ها می‌توانند باعث افزایش ارزش حمل و نقل بحری و بالاروی نرخ نفت گردند. مقامات ایران در نوبت خود تاکید می‌کنند که این تدبیرها خصوصیت مدافعوی داشته با قانونهای بین المللی مخالفت ندارند. اونها همچنین اظهار داشتند که کشتیهای تجارتی در صورت رعایت قاعده ها میتوانند بدون مشکل عبور نمایند. در همین زمینه شرکتهای کلان بورکشانی و سوغورتوی علاقه ارزیابی خطرها را بازبینی کرده احتمال بلند شدن حق سوغورتای کشتیها را بررسی دارند.
4: نشر نوبتی برنامه شرح مطبوعات از رادیو تاجیکستان خاتمه یافت. برنامه را برای تان زیارتشوی احمد شاه، بهرولای عبدالله و کارگردان محمد میرزایف تهیه کردند. با شما بودم من منصور شاهیان. خیر.
6: رادیو تاجیکستان را در شهر حصار روی موجی 104.7 FM می توانید بشنوید.

0: радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Назари хос ба раванди ҷаҳони имрӯз, бардошт аз дирӯз ва нигоҳе ба фардо, таҳқиқ, таҳлил ва бозгӯи ҳаводиси замон дар барномаи Меҳвар.
2: хурофот падидаи хатарбор ё чаро баъзе одамон ба хурофот бовар доранд? олудагии ҷашну маросимҳо бо хурофот чӣ воқеаест? дар паси пардаи қонун ташкили бозори фолбинӣ, тафаккури коллективӣ ё таъсири муҳит ба андеша дар асри нав бо андешаи банд монда, ин ва чанд саволу масъалагузорӣ дар нашри навбатии барномаи Меҳвар. салом шунавандаҳои азиз. имрӯзҳо мақомоти қудратии кишвар дар доираи қонун алайҳи ашхосе ки бо мардумфиребӣ, фолбинӣ ва паҳн намудани андешаҳои хурофотӣ машғуланд, тадбирҳои қатъӣ меандешанд бо мақсади пешгирии гумроҳсозии ҷомеа. чунин афрод боздошт ва ба ҷавобгарии қонунӣ кашида мешаванд. наворҳои вобаста ба ин низ тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ба мардум пешниҳод мегарданд. бо вуҷуди ин, нигаронкунанда он аст ки ҳанӯз ҳам бархе аз шаҳрвандон ба назди фолбину мулоҳои бесавод муроҷиат намуда ба боварҳои беасос рӯ меоранд. ин ҳолат нишон медиҳад ки хурофот ҳамчун падидаи номатлуб то ҳол дар тафаккури ҷомеа реша давонда, бо вуҷуди пешрафти илму технология мавқеи худро пурра аз даст надодааст. ба идаои олимон ва таҳлилгарон, мушкили асосӣ дар он аст ки афроди хурофотпараст дониш ва далелҳои илмиро нодида мегиранд ва ба хулосаҳои ноустувору беасос такья мекунанд. ва шунавандаҳои азиз, мо тасмим гирифтем дар доираи ҳамин мавзӯъ чанд саволро бо Ғафор Мирзоев, доктори илмҳои фалсафа, матраҳ намоем. мусоҳиби мо дар оғоз иброз дошт ки масъалаи хурофот ва хурофотпарастӣ дар ҷомеаи муосир, махсусан дар ҷомеаи мо, яке аз падидаҳои нигаронкунанда ва хатарзо ба ҳисоб меравад.
3: аввалан зикр кардан лозим аст ки хурофот ва хурофотпарастӣ ҳамчун падидаи иҷтимоӣ, ҳамчун як унсури зиёновар дар сатҳи мафкура ва шуъури ҷамъиятии мардум дар ҷомеаҳои мухталиф бо шаклу шеваҳои гуногун арзи ҳастӣ менамояд. вале вақте ки хурофот аз ҳадду андозаи худ зиёдтар мешавад ва дар ҷомеа он ҷои ҷаҳонбинии илмиро мегирад, дар сатҳи шуъури иҷтимоӣ пештоз мешавад ва муайянкунанда мешавад, умуми фурогир мешавад, вай барои пешрафти ҷомеаҳои муосир, барои дастовардҳои илмию технологӣ, барои ба тағйиротҳои азими иҷтимоии ҷаҳони замони ҷаҳонишавӣ мувофиқ гаштани халқу миллат зарари зиёд ворид менамояд. замони муосир замони илм, замони техника, дастовардҳои илмӣ мебошад ва дар ин замон фақат он миллату он ҷомеаҳое метавонанд пешрафту истиқлолияти фикрию зеҳнии худро таъмин намоянд ки онҳо ба дастовардҳои илмӣ, ба ҷаҳонбинии илмии шаҳрвандонашон дастёб шуда бошанд. дар баробари ин рушди бемайлони иқтисодиёту технологияҳои муосирро таъмин намуда бошанд ва аз ин ҷиҳат хурофотпарастӣ пеш аз ҳама ба ҷаҳонбинии илмии шаҳрвандон ва ҷаҳонбинии илмии аҳли ҷомеа зарари зиёд ворид менамояд. тафаккури инсонро аз эҷодиёт, тафаккури инсонро аз таҳқиқот, аз дастовардҳо ва пешравии ин замони муосир маҳрум месозад. аз ин рӯ проблемаи хурофоту хурофотпарастӣ ҳамеша дар ҷомеаи мо дар як сатҳи баланд низ ба пешгирӣ аз он таъкид карда шудааст ва худи пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз баромадҳои ҷиддиашон, агар иштибоҳ накунам, ҳангоми вохӯрӣ бо аҳли ҷамоатчигии кишвар ва рӯҳониёни ҷомеа таъкид набуда буд ки яке аз падидаҳои номатлубе ки ба рушду пешрафти ҷаҳонбинии мардуми мо ва ба шуъури миллии мо зарар ворид менамояд, ин падидаи хурофот ва хурофотпарастӣ мебошад ва мо бояд ба ҳар роҳу восита аз он пешгирӣ намоем.
2: бо пешрафти технология ва дастрасии иттилоот мизони хурофотҳо ҳарчанд кам мешавад, аммо ҳанӯз ҳам дар ҷомеаҳои гуногун хурофот дар тафаккури мардум боқист ва мисоли равшани ин ҳамон хабарҳои расонаишудаи вазорати корҳои дохилӣ аст ки вақтҳои охир мо тариқи телевизион ва дигар пойгоҳҳои иттилоотӣ мебинем. вале бояд одамон дарк кунанд ки хурофотҳо на танҳо монеа барои дониш, балки бархе вақтҳо манбаи талафот ва нобаробарии иҷтимоиву иқтисодии хонадон низ мешаванд.
3: Акнун дар ин самтҳо зикр намудан лозим аст ки дар доираи илмӣ дар зери мафҳуми хурофот ва хурофотпарастӣ чиро мефаҳманд. Хурофот худаш аз дигар шаклҳои тафаккури инсоният, аз дигар шаклҳои дарки воқеияти олами ҳастӣ, равандҳои иҷтимоии муосир бо чӣ фарқ мекунад? Дар ин росто қайд намудан лозим аст ки хурофот ва хурофотпарастӣ ин пеш аз ҳама як фикри пуч, бемаъно, беасос, ғайриилмӣ ва як мавҳумоте аст ки мавҳум як чизи номаълум, чизи сарбаста ки фақат дар тафаккури инсон вуҷуд дорад, инсонро ба як бовариҳову эътиқодҳои номатлуб равона менамояд. Идеи Азмҳаи Хон хурофоту хурофотпарастиро бо андешаи динӣ якҷо, як падида медонад. Як андозаи ин фикр ҳам асоси худро дорад, вале шуури динии солим ҳам аз хурофот хурофотпарастӣ фарқ мекунад. Дар замонҳои гузашта бо падидаҳои хурофот пеш аз ҳама тафаккури динии солим низ мубориза бурдааст, ки дар ин росто инсон аз қобилияти дарки воқеии падидаҳо берун меравад. Дигар қудрати таҳлил, қудрати тафаккури озод, қудрати хулосабарории шахсӣ, қудрати нигоҳи ақлонӣ ба воқеиятро аз даст медиҳад. Ҳамин тариқ хурофот ба таври умум ин як падидаи чизи беасос, пуч, бемаъно, ки он пеш аз ҳама дар зеҳни инсонҳои алоҳида дар заминаи паст будани сатҳи донишу маърифати инсонҳо тафаккури онҳо надоштани ҷаҳонбинии васеъ ба вуҷуд меояд. Роҳҳои асосии пешгирӣ аз хурофот ин баланд бардоштани ҷаҳонбинии илмӣ, ҷаҳонбинии ақлонӣ, тафаккури қобилияти ақливу фикрронии дурусти шаҳрвандонро талаб мекунад, ки дар ин роста бояд мактаб, маориф, муҳити хонаводагӣ, воситаи ахбори омма, радио, телевизион дар ин масъала бояд саҳмгир ва пештоз бошанд.
2: ҷашну идҳо ва фарҳанги маросимҳо дар фарҳанги мардумӣ аксар вақт бо хурофотҳо олуда шудаанд, ки ин падидаҳо метавонанд таъсири назарас бар муносибатҳо, расму оинҳо ва рушди маърифати ҷамъиятӣ гузоранд. Дар баъзе фарҳангу расму оинҳо мардум бовар доранд, ки баъзе амалҳо ё расму оинҳо метавонанд ризқ ва барори фаровонро ҷалб кунанд, ё бовар доранд, ки дар маросими дафни аъзои оила бегоҳи ҷумъа оши чил ва оши сари сол барпо созанд то арвоҳҳо хурсанд шаванд. Вале ҳамаи ин ба хурофот олуда аст ва ба иқтисоди оила зарарасон. Аммо дар ин росто ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади баланд бардоштани маърифати мардум ва коҳиш додани хурофотпарастӣ сиёсати муайяне тарезӣ карда ва қонун низ дар амал татбиқ мегардад.
3: بسیار قانون های قبول کرده سطح دولتی ما امروز پیش از همه برای جلوگیری از پدیده های خرافات در فضای معنوی و فضای فرهنگی ما می باشند. چه خیلی که ما در اینجا قید کردیم یک اندازه خرافات و خرافات پرستی به همه اندیشه های بندیشه دینی و جهانبینی دینی توام ارزی حسن می کنند و آنها در دایره تعلیمات های دینی و خاطره دینی بیشتر از خود درک می دهند. و من همین جشن و ایده دینی ما بیشتر به خرافات و خرافات پرستی آلوده شده. иҷрои маъмум муқаррароти динӣ, масалан бисёр иҷрооти ҳангоми тазия, ҳангоми тасаллият, инчунин маросими ҷанозаи шаҳрвандонамон ва ғайраҳо ба ҳам падидаҳои хурофоту хурофотгароӣ олуда ва якҷоя шуда ба иду ҷашнмораҳои алоҳидаву дастурхондорию маъракаороию додани подошу инъому ғайраҳо табдил ёфтаанд, ки инҳо пеш аз ҳама як арзиш ва як таълимоти муайянро аз доираи фаҳмишу муҳтавову ояди худ берун бурдан аст. Агар масалан дар дин иҷрои масалан адои ҷаноза ба хок супоридани марҳум ва изҳори тасаллият қарор шуда бошад, масалан дар анъанаи диндорӣ, анъанаи исломии мо ҳамин муҳлати азодорӣ дар 3 рӯз муайян карда шудааст, ки инсон дар охир баъди иҷрои 3 рӯз таъин карда шудааст ва баъзе иҷроот дигар масалан баъди 3 ё баъди чанд вақти дигар изҳори ҳамдардӣ кардан фотиҳахонӣ муқаррар шуда бошад. вале мутаассифона мана ҳамин пайдаҳо ба хурофот хурофотпарастӣ олуда шуда, инҳо ба анҷом додани масалан серӯзагию додани онҳо бо ошу бо таому бо амалҳои дигар омӯзиш ёфтаанд. масалан 3 ё 7 баъди ин 40 баъд сари солу, ки ҳамаи инҳо бо додани хӯроки таом, ки дар мо бо маънои худоӣ машғул шуда буданд ва барои мардум, барои ҳама қишрҳои гуногун, на танҳо масалан мардуми миёнаҳолу дигар сатҳи поюнтари сатҳи камбизоати ҷумҳурӣ, барои ҳама қишрҳои ҷомеа инҳо мушкилзои шуда буданд, ки инҳо ба همون طلبات دینی هم موافقت نمیکرد، با انعنای اسلامی ما هم موافقت نمیکردن، بلکه با مردم یک سرباری دشواری زیادتی، مشکلات زندگی، مشکلات هم اقتصادی هم معنوی و غیره ها رو با وجود می آوردن. ببینید که مثال در همه انعنای دینداری مردم ما در سالهای پیشتر حتی دادن روز جمعگی یا اینکه پنجشنبهگی مشهور شده بود که بعد از دست دادن یگان نفر در اهل آیله از بالای خدم مشکلات جانی و مشکلات گوناگون معنوی و دیگرها باز مشکلات اقتصادی و دیگر مشکلات ها مثلا هر روز جمعه یا که پنجشنبه باید در خانه بودن و ضیافت آوردن و نفران الهی را دعوت کردن و در اینجا با فاتحه خوانی و دیگرها مشغول شدن که در تمام یک سال این ادامه می یابد. یعنی که اهل آیله باید در تمام یک سال همگی در خانه خود باید باشند، از همه کار فعالیت خانه خود باید فارغ باشند، آنها همین معرکه آزادی را به انجام برسانند و این به یک خرافاتی که اگر که آن را اجرا نمیکردند باعث طعنه و ملامت و سرزنش هم همسایه ها و هم خویشتبار هم دیگرها و بعد در این برابر بعضی افراد بدخواه و کینه‌توز باشد، برعکس اینا سختتر و مشکلتر کرده برای بی‌آبرو کردن و پس زدن شان و شرف عائله‌داری خانواده های الهیه استفاده میکردند که این خودی از پیامد عاقبت من همین خرافات و خرافات پرستی که چیزی که ما در اینجا گفتیم این گونه پدیده ها به همان طلبات دین سالم هم موافقت نمیکنند. در همین فرهنگ دینداری ما هم درباره دادن من همین 3 و 7 و 40 و 70 سال یگان سخن گفته نشده، فقط اظهار همدردی و تسلیت گفته شده است. حتی در سرچشمه های دینی تاکید بر آن شده است که به واسطه که شما یگان صرف و خراجات زیادتی نلازمه را به انجام نرسانید، ولی متاسفانه من همین طور خرافات میتواند با آسانی آمده جای یک پدیده اجتماعی یک پدیده فرهنگی را گیرد و برای مردم یک سرباری یک مشکلات زیادتی گشته با وجود بیاید. این خرافات ها نه تنها میتواند در دایره ارزش ها و پدیده های دینی، در دایره ارزش های پدیده های ملی ما هم با وجود می آیند، برای رشد واقعی و ثمر بخش آنها ممانعت ظاهر می سازند، آنها را از دایره ماهیت و ارزش خود بیگانه می کنند، در ذهنیت مردم یک موهومات کلی عمومی بی اساس با وجود می آیند.
2: خرافات پدیده خطرباری و چرا بعضی آدمان به خرافات باور دارند؟ آلودگی جشن و مراسم ها با خرافات چی واقعی است؟ در پس پرده قانون تشکیل بازار فول بینی، تفکر کلکتیوی و تاثیر محیط به اندیشه در عصر نو با اندیشه بند مونده، این و چند سوال و مسئله گذاری در نشر نوبتی برنامه محور. هی وقت‌های اخیر خبرها درباره فعالیت فولبینان و جادوگران در تاجیکستان توسط رسانه‌ها بیشتر به گوش می‌رسد. این موضوع که به واسطه به خرافات پرستی و باورهای مردمی ارتباط دارد، بحث‌های جدی را در جامعه به میان آورده است. اکثرا آدمان در حالت‌های دشوار، زمان ناامیدی، سرگردانی و فشارهای روانی به آنها مراجعت می‌کنند، با این امید که گویا فولبین یا جادوگر راه حل مشکلات آنها را پیدا می‌کند. اما چنین مراجعت ها مشکل رو حل نمی کنند، در بسیار حالت ها باعث افزایش مشکلات روانی، مالیوی و حتی اختلاف های اویلوی می گردند. مصاحب ما نیز در تقویت این اندیشه ها افزود که
3: متاسفانه در جامعه های معاصر و پیش از همه در جامعه ما تاجیکان همین روی کار آمدن یا اینکه افشا شدن پدیده های خرافاتی از قبیل وسیع شدن مثلا فال بینی و تقدیر بینی و فال سازی و دیگرها بسیار اوج میگیرد، مردم بیشتر به نزد همین فال بین ها مراجعت میکنند، با آنها همکاری میکنند، حتی پول و مال خود را دریغ نمیدارند، با آنها ادا میکنند و با وعده و سخن های بی اساس آنها باور میکنند و به همین آرامش مییابند. نه تنها در بعضی مسئله های معنوی یا در بعضی مسئله های فیزیولوژی هم از قبیل بیماری های روشن هم حالات های بسیاری هست که مردم به نزد فولبین ها و فولبین ها و طبیب های دروغن خلقی و طبیب های دروغن و دیگر ها دامولای و دیگر ها رفته از آنها مدد و از آنها نجات طلب میکنند. پیش از همه ذکر کردن لازم است که زمینه خرافات و خرافات پرستی در پس بودن درجه جهان بینی مردم است، نداشتن قابلیت تحلیل های واقعی با زندگی به طور واقعی و به طور ابجکتیو نگاه کردن، اعتقاد داشتن به یک قوه های معجزه آسا، قوه های فوق طبیعی در دست انسان های الهیه، از بعض شخصیت ها در دایره های دینی ساختن مولوی و شیخ و پیشواها و غیره ها. خودتون به خاطر بیارید که من یک چند سال پیش یک نفر شیخ تیمور در یکی از ناحیه های نزدیک شهر دوشنبه فعالیت کرده بود و در اونجا نه تنها مثلا مردمی از دایره علم اندیشه مثلا در کنار، بلکه شخصیت های огоҳу дипломдору назди ӯ рафта аз ӯ каромот ҷустаанду дуо фотиҳа гирифтаанду хайру хайрот пурсидаанду хоро хайру хайрот пеш ҳама додаанду вақте ки маълум мешавад ин шахсият ҳатто саводи динӣ дуруст надорад на ягон саводи илмии муосир дар бораи он сухан ҳам нест саводи диниам надорад ҷаҳонбинии дуниам надорад инҳо шахсиятҳое ҳастанд ки як андоза ба ҳамин психология рӯҳияи мардум метавонанд таъсир кунанд воҳима андозанд тафаккури нодуруст эҷод кунанд ки вақте ки тафаккури нодуруст андешаи нодурусти онҳо дар сатҳи андешаи нодурусти аҳли ҷомеа бисёр зуд равнақ меёбад паҳн мешавад мардум ба ин чизҳо бовар мекунанд мардуми алоҳида ва мутаассифона як мушкили мо дар ҳамин аст ки шуури ҷомеаи мо мардуми мо як шуури коллективӣ аст шуури коллективие ки мана ҳамин ҳамсояи ман як кор кард хеши ман як кор кард рафт дигар ман аз қафои ҳамун рафтан мегирам ягон андеша кардан таҳлил кардан фикр кардан барои мо ҳатто қобили қабул дар баъди ҷаҳо нест идома меёбад ҳаминчиз қатъи ин пайдаҳо на танҳо дар доираҳои масалан эътиқодию дигар чизҳо ҳатто дар доираи пайдаҳои ҷамъиятиву ҷамъиятию дигар ҳам рух меандозанд ман як пайдаи дигар буд масалан солҳои чанд соли пешин имрӯзам давом дорад мана ҳамин аҳромҳои молӣ пулӣ баъзе фирмаҳои масалан ин як тарзи бозӣ ба тафаккури мардум аст суистифода аз афкори мардум аст пояи асосии даромади воқеӣ надорад ва ҳамин маблағи мардумро ба гардона наметавонад вале ҳамин мардуми мо ҳатто мардуми босаводу дипломдор ҳамсояам ба ҳамин ҷо рафта дар ҳамин кюнет аъзо шудааст ё дар муҳра бизнес аъзо шудааст манам рафтан мегирам апаам рафт манам мерам духтари холаам рафт манам мерам ям рафт таваккал бар худо и якбора омада омада як шакли оммавию умумиҷтимоиро гирифта буд ҳамон замонҳо аксари мардум медонистанд ки ҳамин оқибаташ рафта рафта дар охир ба як кӯчаи сарбаста мезанад лекин мутаассифона ҳамин шуури коллективи мо тафаккури коллективии мо имконият намедиҳад ки як нафар дар мобайни ҳамин амал сар боло кунад аз ин роҳ баргардад дигаронро баргардонад ба ин як баҳогузории хулосаи дурусти илмӣ кунад ҳамин вуҷуд надорад
2: боварҳои мардумӣ дар фарҳанги мо зиёд аст оё ин боварҳо бо хурофот алоқамандие доранд
3: бисёри ҳамин пайдаҳо масалан боварҳои алоҳидаи мардумӣ ҳастанд ки воқеан ба ҳамин хурофот наздикӣ доранд ҳамоҳангӣ доранд дар баробари масалан ягон падида дар пиши ягон падида ягон амал инҳо натиҷаи бисёр номатлубро барои худ пешгӯӣ мекунанд аз байн мераванд идома меёбанд вале ин ҷо баъзе боварҳо ҳастанд ки масалан боварҳои ахлоқӣ маънавӣ эътиқод ба як нафар идеал доштан аз як нафар шахсияти ҷамъиятӣ дуруст шахсияти давлатӣ шахсияти шинохта пайравӣ кардан дигар аст вале ба баъзе амалҳои номатлуб пайравӣ кардан ин дигар чиз аст инҳо ҳам як андоза ҷой доранд ва пеш аз ҳама аз инсон қобилияти таҳлили воқеию таҳлили илмию таҳлили мантиқиро талаб мекунанд нафарони ҳастанд ки ба инҳо ба тамри як рамзнох қабул мекунанд як чизи гуфтагӣ лекин пурра дода намешаванд таваҷҷӯҳи ҷиддӣ намекунанд вале мутаассифона афроде ҳастанд ки инҳоро воқеӣ қабул мекунанд баъди ҳамин ҳодиса масалан якбора ба тарс ва ҳам дода мешаванд худашонро гум мекунанд боварӣ ба худашонро аз даст меравад аз роҳи кардаашон ёки амали кардаашон онҳо рӯй метобанд ин вобаста аст ба шахсияти инсон шахсиятҳои алоҳида ҷаҳонбинии онҳо гуфтем қобилияти хулосабаро рӯи шахсиятҳои алоҳида ки бояд дар замони муосир вобаста ба ҳамин тараққиёти пешравии ҷаҳонбинии илмӣ онҳо бояд ҳамқадам ҳампаймон бошанд
2: бо вуҷуди пешрафти замон чаро баъзе одамон ҳанӯз ба фолбин бовар мекунанд посухи ин суолро мо аз ғафор мирзоев доктори илмҳои фалсафа пурсидем
3: воқеан баъзе пайдаҳои мана ҳамин хел зуҳуротҳо дар ҷомеаҳо инҳо нишонаҳои ҷузъӣ доранд инҳо зуҳуроти ҷузъӣ доранд яъне як андозаи на китандон зиёд як андозаи кам то як ҳадди муайяне ки ҳаёти инсон ҳаёти ҷомеа ӯро бардошт кардан тавонад вале вақте ки ин пайдаҳо ба таври васеӣ мешаванд умавӣ мешаванд умуми иҷтимоӣ мешаванд дигар ҷои ҷаҳонбинии илмиро мегиранд дар ин ҷо дигар ҷомеа бояд ба ин чизҳо бояд муросо накунад ба таври қотиҳатар бояд мувориза кунад баъзе унсурҳоу элементҳои мана ҳамин чизҳо дар ҳаёти инсонҳои пешрафта ҳатто инсонҳои аврупоиам ҳамчин як чизои ҷузъии хурди алоҳида вуҷуд доранд дар паҳлӯи инҳо дар ҳаёти онҳо элементҳои ҷаҳонбинии илмӣ таҳлили воқеӣ таҳлили робитаи сабабу натиҷагӣ бисёр устувор ҳаст ولی وقتی که این گونه پیداهای خرافاتی اینها عمومی کلی میشوند از صحنه فضای معنوی انسان دیگر قابلیت های تحلیلی و قابلیت های فکرانی را از بین میبرند واقعا هم انسان هم جامعه هم محیطش به بحران شدید گرفتار می شود در این سمت انسان جامعه باید یگان راه اصلاح آنها را یابد من فکر می کنم در جامعه ما سبب اساسی من همین رونق یافتن خرافات و خرافات پرستی ملایگری و فوربینی پروری و دیگرها این یکم سطح پست شعور جمعیتی مردم دویم پست بودن جهانبینی علمی و سیوم من همون انعنه پرستی ما که وای در خود شیوه تفکر کلکتیوی را تفکر عمومی را باز آورده است در دیگر جامعه ها برای یک انسان ما اگر گیدیم مثلا در یکان جامعه دیگر حتی جامعه های همسایه ما محیطی مثلا جامعه های کشور قزاقستان قرغیزستان روسیه و دیگران افراد آنها نسبتا جهانبینی اندیویدیالی جهانبینی فردی آنها مستحکم تر است برای یک نفر مثلا اعضای جامعه آنها یک کلکتیو کلان یک گروه چیکار میکنه مهم نیست وای مهم که وای خود خلاصه خودش را براره اگر 100 نفر رفته در نزد یک مغازه مثلا برای خرید یگان نماد اشیا مثلا اعمال میکنن این شخص حتما فیلو اندیشه خلاصه خودش اول گوش میکند ولی در ما همین تفکر کلکتیو رول اساسی میبازد وقتی میبینم دیگران به همین جا رفتن خریدن یگان چیز رو یگان دیگران یگان عمل کردن من باید در همین جمع آمد در همین گروه همراه یا کی حداقل کمترین فکر در این باره میکنه در ما نبودن تفکر فردی تفکر اخلاقی خلاصه براری اساسناک کم وجود دارد این را از آیله از مکتب از محیط از آنها باید ما رونق بخشیم زمان پیشرفت علم هست تکنولوژی است جهان بینی علمی هست ببینید همین در زمان معاصر حتی آن شهروندان ما فرزندان ما نزدیکان ما که به مهاجرت مهنتی میروند به دیگر کشورها میروند آنهایی که قابلیت فکرانی زمان معاصر دارند در دیگر محیط ها زودتر آنها یک جویا میشوند جایگاه خود را میابند، موقع خود را میابند، روی خود را میابند، با واقعیت هستی هماهنگ میشوند. ولی نفرانی که یگان وقت همیشه همین تفکر کلکتیو یک جا داشتند، در همون جمع میرن از قفای یک بریگادیر پیشنگی که این بریگادیر چیکار میکرد، همو گوجوی بود نورو با کدام کاری که پیدا کرده است به همو کار اندرمان میکند، از قفای دیگران میرن هم دیگر عاقبت من همین ظهورات پیداهای نامطلوب در جامعه ما زیادتر است. ما باید به شعور خود تفکر خود توجه کنیم و اصلاح آن توجه کنیم.
2: خلاصه می توان گفت که خرافات یکی از پدیده های نامطلوب است که به پیشرفت فکری و رشد جامعه مانع ایجاد می کند. با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی، باقی ماندن چنین باورها نشان می دهد که سطح معرفت بعضی قشرهای جامعه هنوز نیاز به بالاروی دارد. به اندیشه دانشمندان در صورتی که جامعه به دانش، منطق و علم تکیه می کند، می توان از تاثیر باورهای بی اساس رها یافت و به سوی جامعه سالم و پیشرفت تا قدم گذاشت. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، منظم آواز کامران سنگینوف، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
1: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
4: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
5: بیروی طبیب از سر که زی سر خبر ندارم، به خدا رها کنم جان که زی جان خبر ندارم، به عیادتم قدم نی که زی بی خودی شوم بی، مای ناب نوش هم دی که غمی دیگر ندارم، غم مرخوری از این پس نکنم زی غم خوری بس، نظری بجز تو با کس با کسی دیگر ندارم، زی زرد کنند زیور بزرد کشند در بر، من بی نوای مستر چی کنم که زر ندارم، دیگرم مگو که خواهم که زی درگهت برانم، تو برین و من برانم که دل از تو بر ندارم، من اگر چی می پرستم بدهید می بدستم، مبرید دل زی دستم که دلی دیگر ندارم، دلی حافظ ار بجویی غم دل به توند خویی چی بگویمت بگویی سری درد سر ندارم.

0: тоҷикистон дар сари оби зодгоҳи офтобӣ. Офтобу оби ҷонбахши ту дар олам беҳтарини офтобу об бошад. беҳтарини оби нобе ки дар ин дунёст оби вахшу панҷу аз варзо бошад. нораки ту гар чароғон кард шоми тори меҳан, роғуни ту манбаи нуру зиёву барқ хоҳад шуд. рафшани бахши тамоми шарқ хоҳад шуд. чун бубинам ки дар ин ҷо мардҳои кор дида, китф бар китф, пой бар по, даст бар дастанд, ҷомаи номуси миллатро ба бар карда, баҳри ободии фардои ватан бо ҳазор умеду армоне камар бастанд. шукр гӯям. шукри нангу номат ай тоҷик, нур ояд бар дару бар бомат ай тоҷик. ҳаст бар ин рӯзу фардои дурахшонат ватан бовар. то даме дар кӯҳсорат барфу борон аст, то замоне оби панҷу вахшу зарафшони ту ҷорист, дар фазоят нури раҳмон аст. тоҷикистон боргоҳи нур хоҳӣ шуд. тоҷикам масрур хоҳӣ шуд, дар ҷаҳон машҳур хоҳӣ шуд.
1: радио саёҳат.
2: ошноӣ бо мавзеъҳои сайёҳӣ, шаҳрҳои қадима, кушку қалъаҳо.
1: радио саёҳат.
2: сафар ба хотири омӯзиш, варзиш, фароғат ва табобат.
1: барномаи радио саёҳат
2: аз радиои тоҷикистон.
3: саёҳат ин сармоягузорӣ ба худ аст. ҳар сафар хотира, таҷриба ва ҷаҳонбинии нав меорад. ҳар қадам дар роҳи сафар як таассурот, ҳар манзара як илҳоми тоза ва ҳар лаҳза як хотираи фаромӯшнашаванда мебошад. дуруд мегӯем ба шумо сомиёни азиз. барномаи радио саёҳат аст, тақдиматон аз мавҷи 104.7 FM радиои тоҷикистон. барномае ки шуморо ба гӯшаҳои гуногуни кишвар мебарад ва аз зебогиҳо, таърих ва зиндагии мардум қисса мекунад. имрӯз мо сафар мекунем ба яке аз минтақаҳои нодиру дилфиреби кишвар, ноҳияи Рӯшон. рӯшон яке аз ноҳияҳои зебоманзари кишвари маҳбубамон аст, ки дар миёни қаторгӯҳҳои Язғулон ва Рӯшон воқеъ аст. он дар шимол ба ноҳияи Ванҷ, дар шарқ бо ноҳияи Мурғоб, дар ҷануб бо ноҳияи Шуғнони Тоҷикистон ва дар ғарб бошад бо Шуғнони вилояти Бадахшони Афғонистон ҳам марз мебошад. аз шимолу шарқи ноҳияи Рӯшон ба ҷанубу ғарби он руди Бартан гузар мекунад. масоҳати ноҳияи Рӯшон 5870.7 км квадратӣ мебошад. рӯшон минтақаи таърихӣ дар кӯҳистони Бадахшон аст, ки дар ҳар ду соҳили дарёи панҷ ҷойгир мебошад. бори нахуст муҳаққиқ ва сайёҳи рус Вановски ба маънои этимологии калимаи рӯшон таваҷҷӯҳ намуда, маънои онро аз худи рӯшониён пурсон мешавад, ки онҳо ба ин муҳаққиқ вожаро дар маънии сарчашмаи рӯшноӣ, хурсандӣ ва шодмонӣ баён намуданд. ин ноҳия 29 октябри соли 1932 таъсис ёфтааст. маркази ноҳияи Рӯшон шаҳраки Вамар аст, ки 67 километр шимолтар аз шаҳри Хорӯғ дар резишгоҳи руди Бартанг ба руди Панҷ ҷой дорад. Рӯшон танҳо як минтақа нест, балки ҷаҳоне аз табиати пок, ҳавои соф ва манзараҳое, ки ҳар бинандаро мафтун месозанд. инҷо ҳар кӯҳ, ҳар дара ва ҳар руд қиссае дорад, ки арзандаи шунидан аст. дар идома бояд гуфт, ки ин сарзамини зебо на танҳо бо табиати нотакрор, балки бо мероси ғании таърихи ва фарҳанги худ низ шинохта шудааст. яке аз чунин ёдгориҳои нодир қалъаи Вамар мебошад, ки дар маркази ноҳияи Рӯшон ҷойгир аст. қалъаи Вамар ҳамчун як ёдгории қадима шоҳиди давраҳои гуногуни таърих буда, то имрӯз боқӣ мондааст. девораҳои он аз гузашта қисса мекунанд, аз замонҳое, ки ин макон барои муҳофизати аҳолӣ ва назорати роҳҳои муҳими тиҷоратӣ аҳамияти калон дошт. пас он атрофи қалъа тадриҷан обод гардида ба як нуқтаи муҳими иҷтимоӣ табдил ёфтааст. имрӯз бошад, қалъаи Вамар ҳамчун яке аз мавзеъҳои ҷолиби сайёҳӣ диққати меҳмонону сайёҳонро ба худ ҷалб мекунад. омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1-и ноҳияи Рӯшон, Раима Охонлалова, аз таърихи ин макони зебову мафтункунанда чунин қисса кард.
4: Ҳар сангаш қиссае аз мардони шуҷоъ, ҳар чашмааш таронае аз покӣ дорад. Ин кӯҳан диёр Рӯшон замин мебошад. Номи Рӯшон худ маънои рӯшанӣ дорад ва ин рӯшаниро дар симои мардуми илмдӯст ва меҳмоннавози он дида мумкин аст. Рӯшонро дар розаи тиллоии Бадахшон меноманд, зеро мас аз ҳамин ҷо ба сӯи қалби кӯҳҳои Помир роҳ боз мешавад. Имрӯз Рӯшон, ки аз маркази муҳими сайёҳӣ ва фарҳангӣ табдил ёфтааст, бо шарофати сиёсати созанда дар Рӯшон роҳҳои нав, мактабҳо ва марзҳои муосир бунёд мешаванд. Аммо бо вуҷуди ин, Рӯшон тавонистааст, ки асолати миллӣ ва забони қадимии худро ҳифз кунад. Вақте мо дар бораи Рӯшон мегӯем, пеш аз ҳама қалаи Вамар ба пеши назар меояд. Ин қалаи бостонӣ рамзи матонат ва шуҷоати гузаштагони мо аст. Он мисли нигаҳбони содиқ дар маркази ноҳия қомат афрохта, аз таърихи кӯҳан ва тамаддуни баланди ин мардум гувоҳӣ медиҳад. Қалаи Вамар дар давраи шоҳтолиби сармас сохта шуда, соли 1684 навсозӣ гардидааст. Соли 1843 сохтмони қала бо фармони ҳокими Рӯшон Сулаймонхон дар майдони 1.5 гектар аз нав оғоз шуда, тӯли 3 сол идома ёфт. Қала 3 дарвоза, 1 тӯбхона, зиндони 2 қабатаи зеризаминӣ ва дар зери дарахти чанор чоҳи обдӯз дошт. Баландии девори қала 60 метр. Панои деворҳо дар поин 7 метр ва дар боло 3 метрро ташкил медоданд. Боғи сарсабзи онро беш аз 100 намуд дарахтони бесамар ва баҳрадор зинат медоданд. Дар сани қала майдони васеъ бо номи Регак майдон, яъне майдони регзор мавҷуд буд, ки ҷои баргузории ҷашну маросимҳо ва бозиҳои миллӣ буд, ки аз қабили гӯштингирӣ, аспдавонӣ, бузкашӣ, чавгонбозӣ ва ғайра будааст.
3: қалъаи Вамар яке аз ёдгориҳои боҳашамати таърихӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Қалъаи Вамар дар қисмати ҷанубӣ ва ғарбии шаҳраки Вамар дар соҳили дарёи Пан ҷойгир аст. Шаҳраки Вамар маркази маъмурии ноҳияи Рӯшон дар макони ҳамвора ҷойгир шудааст, ки дарёҳои Бартанг ва дарёи Панҷ дар марзи Тоҷикистон бо Афғонистон ба ҳам омезиш меёбанд. Дар муқоиса бо харобаҳои сершумори қалъаҳои дар Бадахшон, ин бино нисбатан нав буда, девораҳои он ба қадри кофӣ ҳифз шудаанд. Бостоншиносон санаи сохтмони ин қалъаро ба асри 19 рабт медиҳанд. Дар манбаъҳои маҳаллӣ ба монанди таърихи ҳокимони Вамар бошад, зикр шудааст, ки ин қалъа чанд аср пеш сохта шудааст. Тибқи ривояте, қалъаи Вамар дар замони зиндагии шоҳ Толиби Сармас сохта шудааст. Қалъа баъдтар таъмир гардидааст. Эҳтимол меравад, ки дар ин макон қаблан қалъаи хурдтаре вуҷуд дошт. Қалъаи Калон бошад, баъдтар аз ҷониби ҳокими маҳаллӣ Сулаймонхон дар соли 1843 сохта шудааст. Дар ибтидо қалъа асосан барои мақсадҳои мудофиа хизмат мекард, аммо тадриҷан он ба қароргоҳи ҳукмронии маҳаллӣ ва хориҷиён табдил ёфт. Басонат Шералиева бо ҳамроҳи дӯстон ба ин макон барои сайру саёҳат рафта, аз қалъаи Вамар дидан намуданд ва таассуроти худро чунин баён намуд.
5: Қалъаи Вамар як қалъаи қадим аст, ки дар ҳудуди беҳаи Вамар ҷойгир шудааст. Он дар баланди сохта шудааст, то тамоми атроф хуб мушоҳида шавад ва роҳи даромаду баромад ба осонӣ дида шавад. Мо бо дӯстонам бори аввал ба тамошои ин мавзе омадем. Воқеан ҳам макони таърихии зебост. Дар ин қалъа таърих нуҳуфтааст. Қалъа асосан аз сангу хоб иборат аст ва деворҳояш ғалф мустаҳкам буданд. Дар вақти ҳамла муҳофизат мекунад, барои назорати минтақа ва ҳифзи аҳолӣ аҳамияти музим доштад. Имрӯз аз қалъа танҳо харобаҳо боқӣ мондаанд, вале ки қисме аз деворҳо ва шакли умуми он ҳам имрӯз аз қалъа бошад танҳо хароби боқӣ мондааст. ولی قسمی از دیوارها به شکل عمومی آن هنوز دیده می شود. حتی در همین حالت هم قلعه ومن بزرگی و تاریخ خود را گم نکرده است. قلعه ومن یک یادگاری مهم تاریخی روشون برشمار می رود که برای آموزش گذشته می دهد. قلعه ومن یک یادگاری مهم تاریخی روشون برشمار می رود و برای آموزش گذشته این بهترین منطقه است.
3: کوههای بلند، دریاهای پرجوش و وادیهای سرسبز در اینجا یک منظره افسانوی را می‌سازند. هر کسی که بر روشان قدم می‌گذارد، خود را گویا در آغوش طبیعت ناب می‌بیند. در برابر این زندگی مردم نیز در آنجا جالب است. آنها با مهنت دوستی و مهمان‌نوازی خود معروفند. هر مهمانی که به آنجا برای سیر و سیاحت می‌رود، نه همچون سیاح، بلکه همچون یک دوست نزدیک پذیرفته می‌شود. این سرزمین از لحاظ سیاحی نیز دارای امکانیت های بزرگ است. هوای تازه، آبهای مصفا و طبیعت افسانوی این موضع را به یک مکان جالب برای دوستداران سیر و سیاحت تبدیل داده است. در میان این همه زیبایی، قلعه ومر همچون یک نشانه تاریخی باقی مانده است. یادگاری که گذشته را به امروز می پیوندد. دیواره های آن گویا حکایه های صد ساله ها پیش را در خود نگاه می دارند. باید گفت که راه اساسی که روشان را با خروغ و شهر دوشنبه می پیوندد شاهراه پامیر است. سیاحانی که از شرق می آیند می توانند توسط راه دشوارگذری وادی برتنگ عظیم ومر شوند. شهرک ومر فرودگاه خرد و زیبایی دارد که در زمان شوروی با آن تیاره خردی مسافری و چرخبالهای برکشانی منتظم پرواز میکردند. این فرودگاه همچنین چون پایگاه برای کوهنوردان، گیولوگها و دیگر تدقیقاتچیانه که برای کشف کوههای پامیر بروشان و از آنجا به یزغولان اینچنین برتنگ پرواز میکردند استفاده می شد. بنابر این ساختمانی فرودگاه سیاحی در شهرک ومر می تواند آن را به نقطه استراحت و پرواز منبعده به نقشه‌گیری سفر به کل سرز و دیگر قسمت های پامیر تبدیل دهد. ادامه اندیشه های همصحبتمان رحیمه آخوندلالو را می شنویم.
4: حاکمان قلعه ومر با ورسوفی زاده و قیمتشا اسمت زاده بودند. قلعه ومر حالا یکی از جایهای اساسی شهرهای پامیر است. سیاحانی که به این منطقه تشریف می آورند این قلعه را به برنامه های سیاحی خود داخل می کنند تا تاریخ و رویه پامیر را احساس کنند. برخلاف بسیار یادگاری های قدیمی منطقه، قلعه ومر نسبتا خوب حفظ شده است. خرابی های قلعه تا حال عنصرهای معماری قدیمی را نشان می دهند که آن را برای تاریخ شناسان و سیاهان مخصوصا جالب می گرداند. قلعه ومر تنها سنگ و دیوار نیست، آن اراده شکست ناپذیر مردم روشان است که در طول عصر از هویت و خاک خود مدافع کرده اند. امروز در نزد قلعه ومر چوربینی های فرهنگی و جشن های ملی از جمله نوروز با شکوه و خاص گذرانده می شود. اینجا مکان است که گذشته و امروزه مردم روشان با هم پیوند می خورد. برای ساکنان قلعه تنها یک آثار تاریخی نیست، بلکه نشان هویت ملی است. همین طور قلعه ومر کتابی کشاده تاریخ روشان است. اگر روزی به پامیر سفر کرده، حتما در کنار این دیوارهای باستانی لحظه توقف کنید و صدای تاریخ را بشنوید.
3: در حقیقت ناحیه روشان با امکانیت های وسیع سیاحی و موقع جغرافی خود می تواند به یکی از سمت های مهم رشد سیاحی در کشور تبدیل یابد. مخصوصا موجودیت چنین یادگاری های تاریخی از جمله قلعه ومر در برابر طبیعت ناتکرار برای جلب سیاحان داخلی و خارجی زمینه مساعد فراهم می آورد. امروز توجه به رشد انفراساختار سیاحی از جمله راه‌ها، خدمت‌رسانی‌ها و معرفی درست امکانیت‌های منطقه می تواند روشان را به یک مکان باز هم معروف تبدیل دهد، زیرا این سرزمین دارای همه عنصرهای ضروری برای سیاحت جالب است: طبیعت، تاریخ و فرهنگ. همین طور می توان گفت که روشان نه تنها یک گوشه زیبای تاجیکستان، بلکه یک مکان امیدبخش برای رشد سیاحی و معرفی بیشتر کشور در عرصه بین المللی می باشد. با همین برنامه امروزه رادیو سیاحت به انجام میرسد. امیدواریم که این سفر بروشان و قلعه ومر برای شما نیز جالب بود. در تهیه برنامه سهم داشتیم مسئول برنامه منزیاد ماهجابی را و کارگردان جانیبکی ایدیبک. تا برنامه های بعدی خیر.